Ei, orele sultan, dar ai și după ce. El nu e cel mare, ci că nu puce de cu vitit cu papi, atunci bol, ai ieșit de gata. E parte de cel mare, cu lușcă. Ai rimas o brână, ce de gos, al gos, al arăt de cu caset, e de afel. Da. Ai de brână de gos, are brână de gos. Ai ieșit de gata, după de gos, ce de gos, după de gos, e bord, afel de bulimă. Da. Ai de brână, ai ieșit de gata, după de gos. E ce zi mergi tu bandă ce de cu de gos, no. Ai de brână de gos, după de gos, ne lanci de bac, pachet de un supermarket, pe mie, afel de bulimă, ce de gos, ce de bulimă. Ai de brână de gos, ai de lor piet, ai de gos. E vreo, usă din andelul ricit, roba, o parabris, e un gata, e de ce că stau, ce nu duc banali. Apoi să nu che io già di già per favore io non dice era una disgraziata che non ne volevo dire niente no allora c'è di un guai ci dovevo dire guarda no io sono per me di cedro allora mi scomo non mi potete fare niente cedro sapete che vi dico che andate a pia tutte quante nel culo va bene arrivederci.